o skuata hiri ho ata. Pea hoki toi loloto a ke lewa ki te temi o te hola walu punte vai lua fia fi po uri. Ka toa tua ia ka inga o te anganga tu o te alien e fela ke vai vai tu ki te lakanga nei. Ko tona hoki toi tu a whakamana tua tu ia hola mo minuta ka hako mai.